0: Nattens Urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Ja, det mange spente sjeler som fulgte med på Netflix i går, for da kom det en ny, lang trailer til GTA 6. Og det en del funksjoner og kanskje sånne nye ting som dukker opp, som man lurer på, og som man da tydeligvis gleder seg til.
1: What the f***? I GTA 6? Vi tek det
2: vatten. Fy faen, jeg håper det kommer.
0: Håper hva da kommer i GTA 6?
3: Skal du starte, Henning?
4: Jeg kan starte. What the fuck om at komme seg på boligmarkedet i GTA 6? Jeg håper det kommer.
3: Her da har jeg misforstått.
0: Det kan hende.
3: Sier jeg what the fuck på starten, eller?
0: Nei,
3: og
0: måtte.
4: Ja, men jeg sier what the fuck.
0: Ja, Henning sier what the fuck.
3: Ok. Og måtte Gud velsigne deg. Jeg håper det kommer.
4: Hæ? Hvordan gir det av mening?
0: Hva det du driver, Mari?
3: Har jeg misforstått?
0: Det kan hende.
3: Ja, jeg hadde en anelse om at jeg har misforstått.
4: Jeg tror det handler om liksom ting med å gjøre i GTA 6.
3: Ja, men fortsett ut. Ja, okay, ja.
4: Og måtte spare i BSU i GTA 6, jeg håper det kommer.
0: Ja.
3: Ok, og måtte de prostituerte kunne slippes fri i spillet, jeg håper det kommer. Hæ?
4: Hvorfor det bare preken av fra her?
0: Det høres ut som noen litt absurde bibelvers.
3: Ja. Okay, med dette her da? Ja. Og måtte de slutte med vold og herverk? Jeg håper det kommer.
0: Ja, for du har tolket dette veldig prestelig.
4: Ja, hvorfor har du tolket prest?
3: Det er hardt om dagen, ok?
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg synes jo dette er... Sorry, Henrik, jeg synes dette er mye gøyere.
4: Ja, det er jo noe gøy med en prest som bare kompriser GTA 6. Ja,
0: det synes jeg er gøy. Har du flere, Henrik?
4: Jeg har sin søknad til lånekassen i GTA 6. Håper det kommer. Og måtte søke om familiegjenforening i GTA 6. Jeg håper det kommer.
0: Det er dessverre ingen av disse. Er det noen seriøse forslag?
4: Jeg handler det om liksom noe med det realismen i spillet, at du typ må liksom tanke bilen og sånn.
0: Riktig.
1: Måtte fylle bensin på bilen i GTA 6. Vi tek det vatten.
0: Ja.
4: Altså, da så helt sinnssykt ut på den traileren i går, for jeg tok jo og så den, og du kan hele tiden velge sånn 7 forskjellige ting å gjøre.
0: Ja.
4: Typ, du går opp til en hund, så kan du velge om du skal slå den, klappe den, be den om å gjøre triks, eller be den om å følge etter det.
3: Men hvorfor skal du ville slå en hund?
4: Nei, du har ikke noen grunn til det, men du kunne gjort det på ekte.
3: Ja, sant?
4: Så det er på en måte alt du kan. Så når du kommer opp og skal på en middagsdate, så må du velge om du skal holde kjæresten din i handa, eller om du skal gå bak henne, eller foran henne. Eller,
3: ja.
4: Altså, dette er, jeg kommer til å leve med så ingen. Jeg kommer til å glemme fruen.
3: Ja. Karakteren får liksom fri vilje, og du er den frie viljen som får velge for dem.
4: Exactly.
0: Så er jo diskusjonen om det å måtte tanke, på en måte ta litt av den her gleden ved å bare kjøre bil for alltid, holdt på å si.
4: Ja, det kan vi jo finne ut av. Vi skal jo snakke med Steffen Lund, som spiller journalist i NRK, om det her rett over klokka 8.
0: Stemmer. Og måtte han komme til oss.
4: Og måtte han komme i god behold hit.

0: Macy Peters på P3.
1: Vi må snakke om en ting som jeg synes var litt vakkert oppi et kanskje litt ellers dystert nyhetsbilde. Dere husker at den her.
2: Glemme.
1: Ja, han gikk sin seiersgang på TikTok. Arian, er det ikke det han heter?
2: Husker ikke.
1: Ja, jo, Arian er jeg ganske sikker på. Jeg beklager, Mr. Arian, if I'm pronouncing it wrong.
0: Yeah.
1: Men han hadde på en måte en pangstart på karrieren, gikk dritviralt med denne låta på TikTok. Jeg tror undergrunnen dreng den opp på scenen på et event og litt sånn. Men etter da så har jeg ikke hørt så mye fra han.
2: Nei.
1: Og da var

0: Score Missing Out, og du fikk den her i P3-målen. Arin,
1: yep.
0: Jeg lurer på, har du en makspris du villig til å betale for en burger?
1: Oi, ja, det har jeg nok.
0: Ja, og det har tydeligvis folket også, for jeg fikk opp en Instagram-post for et relativt nyåpnet sted i Oslo, på Bjørvika, altså litt sånn feinschmecker, ja.
1: Litt finere sted, liksom.
0: Litt finere sted. Mm. Det mye folk som går med dress der i hvert fall.
1: Absolutt.
0: Jeg vet ikke om det egentlig et finere sted, jeg har hengt her så mye.
1: Nei, jeg har vært på Bjørvika, ganske fint område.
0: Ok, det da, vil jeg si. Da tar jeg det
1: litt på ordet. Litt dyrere restauranger.
0: Artig at du sier, fordi nå har, de kaller seg Oslohoma.
1: Okay.
0: De har åpnet opp, gøyalt navn, ikke sant? Men de har da lansert burgerrestaurant.
1: Ja.
0: Og der er det sånn at den billigste burgeren på menyen koster 210 kroner.
1: Ok.
0: Den har enkel patty, så vidt jeg kan se. Det er ikke noe, ikke noe dobbelt her, det er ikke noe Big Mac-tendensa, ikke noe quarter pound. Det er ikke noe
1: quarter pound.
0: Og folk er rasa i kommentarfeltet. Folk mener på at dette er for dyrt for en burger. Ja. Følg det ikke med fries en gang.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei, og folk påpeker at hvis du skal ha fries også, så begynner vi å snuse på 300 kroner altså, for et måltid. Og da er spørsmålet, er det for dyrt for en burger?
1: Altså, jeg tenker hvis det er for kun burgeren, så mener jeg på at det er dyrt hvis det kun er en patty. Hva er det på denne burgeren?
0: Det er da ost, patty, løk og saus.
1: Ja, jeg synes det blir for dyrt for en så enkel burger, det må jeg bare si.
0: Ja, det er i hvert fall det som tilsynelatende ser ut som her på menyen.
1: Er det en tjukk patty, eller?
0: Nei, smashburger.
1: Nei, det er jo faktisk kriminelt. Og så får du ikke... altså, jeg har betalt opp til 450 kroner for en burger før.
0: Har du betalt 400 kroner for en burger?
1: Ja, men det, ikke sant? Det er på de der... Du er sånn... Hva skal jeg si på... Hva heter det der stedet på Trondheim, liksom?
0: På Trondheim?
1: Ja.
0: Det stedet på Trondheim? Jeg vet hva faen Trondheim tar, jeg tenkte på McDonald's.
1: Nei, men det der...
0: Døgnvill.
1: Solsiden, er det det man kaller det?
0: Solsiden. Bror, sot.
1: Jeg vet ikke hva restauranten heter, men du vet sånn, når det er finere områder, og så drar du på en restaurant, og så kan du ikke velge restauranten selv, og så finner du ut at, åja, det er dritdyrt her, liksom, men ok, jeg vil bare ha en burger.
0: Påstår du også her og nå at Solsiden er Oslo... Nei, Trondheims Bjørvika?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, men de sier at du sa det var finere sted.
1: Er ikke det der liksom alle, er ikke det der solsiden, ikke det, hvor heter det der
0: Petra Kuhn pleier å være? Jo, det er solsiden, ja, det er der man har kava søndag og sånn.
1: Jeg har vært i Trondheim en gang i hele mitt liv, okay. Jeg kan ikke det her.
0: Digression.
1: Poenget er, nei, jeg synes ikke det er verdt det.
0: Synes ikke det er verdt det?
1: Nei, for den gangen da jeg betalte 400 kroner for en burger, så fikk jeg med veldig mye mat. Da fikk jeg med fries, jeg fikk salat.
0: Du fikk alt.
1: Jeg fikk alt.
0: Nei, det blir for dyrt. Altså, du forstår furoren i kommentarfeltet.
1: Absolutt.
0: Ja, ok, du hørte det her. Arin forstår kommentarfeltet.

0: Grace Abrams, Hit the Wall, og du hørte ned i P3-morgen, hvor vi har fått inn spilljournalist i NRK, Steffen Lund. Velkommen i studio.
1: Oi, wow, fantastisk. Tusen takk skal du ha, Henning.
0: Jeg har ikke møtt deg før.
1: Nei, vi hilste nettopp.
0: Vi hilste nettopp, men Arn, du har møtt Steffen før.
2: Ja, for jeg skulle til å hilse på Steffen jeg også, men så sa han, vi har hilst før, Arn. Og så kom jeg på, ja, vi har vært på kino. Ikke sammen?
1: Jeg og du var på kino sammen.
2: Oi. Eller ja, vi var på samme kino.
1: To sekunder. Hva er den lyden? Wow, det fantastisk.
2: Ja, ja, ja. Okay.
1: Okay, jeg håper du ser hvilke andre knapper du har på det samme bordet.
0: Ja, jeg har masse vi
1: på det. Wow, fantastisk. Ok, sorry, Arin.
2: Det går helt fint. Vi var på samme kino. Vi så på Mean Girls, The Musical. Steffen satt etter en rad foran meg.
0: Ok.
2: Og ved siden av meg så satt det en gjeng bråkmakere.
0: Okay.
2: Og de irriterte hele salen. Jeg var sånn, åh, kan du holde kjeft? Men jeg er jo en genert liten søt jente, så jeg tør jo ikke å si fra. Men så kommer det et brøl foran meg.
1: Ja.
2: Kan dere være stille? Vi er på kino.
1: Veldig bra. Fantastisk bra, fantastisk bra dialekt, Arin. Tusen takk.
2: Og det var Steffen.
0: Steffen,
1: det var Steffen. Det var meg, ja.
0: Du en alfa, rett og slett.
1: Jeg en alfa. Identifiserer meg selv som en alfa. Det veldig viktig for meg at folk vet det. Nei, men jeg en kinobjeffer.
0: Ja.
1: Jeg vil at jeg skal, folk skal holde fullstendig kjeft når vi ser kinofilm, og jeg har null problemer med å konfrontere folk med dette.
0: Ja, ikke sant. Så dette var ikke første gangen du har gjort det her?
1: Kanskje tiende.
0: Tiende gang?
2: Ok, ja.
0: Du en serial kjefter?
1: Jeg en serial kjefter på kino.
0: Ok.
1: Jeg en serial kjefter på kino, jeg må være ærlig å si det.
0: Men da den riktige måten å gjøre det på, eller, for det går jo an å bare spørre, kan dere være litt stille?
2: Ja, hvordan ville du gjort det, Henning?
0: Nei, jeg litt usikker. Jeg kjeftet en gang.
2: Ja.
0: Da så jeg en film, det var en gjeng som ikke klarte å holde kjeft gjennom hele filmen. Så mot slutten av filmen så snudde jeg meg til.
1: Det er for sent.
0: Det er for sent, men da var jeg så drittlei. Og da hadde jeg ingenting å ta opp, følte jeg. Men det var, altså, for de var mye større enn meg også, ikke sant? Mye sterkere.
1: Du var redd for at du skulle banke deg.
0: Ja, jeg var litt redd for det.
1: Pause filmen, vi må banke han her fyren fra Peter Måren.
0: Nei, for da snudde jeg meg, og så sa jeg, det kan umulig være mer enn en halvtime igjen av filmen. Går det an for dere å holde kjeft i mer enn 2 sekunder? Ja. Dere er voksne mennesker.
1: Den var bra.
0: Og da ble det stille.
2: Ja,
0: det så viste seg at det var 10 minutter igjen av filmen. Det var litt kleint å gå ut av salen. Men ja.
1: Min taktikk på når vi så den Mean Girls-filmen, det var det at jeg følte de. Jeg følte typene. Mm, de kaklet før filmen, og jeg skjønte at de kom til å være filmkaklere. Mm. Og det var da jeg sa til meg, jeg skjønner hvem dere er. Mm. Dere kommer til å kakle under filmen. Mm. Jeg har gledet meg til den filmen. Veldig hyggelig hvis dere ikke gjør det.
2: Denne alfan har gledet seg til Mean Girls-filmen.
1: Ja, men jeg er veldig fan av musikalen. Så
0: det må til. Ok, men da spør vi innboksen rett og slett. Hvordan takler man bråket til folk på kino? Er det innenfor å si knallhardt ifra? Ta oss og se oss en melding i appen NRK Radio med hvordan man håndterer det. I mellomtiden så får vi litt musikk fra Jesper Jenseth der. Kan du love med det?

skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.